0: yesuwa fumfum kwa fumo nasi.
1: Jesus.
0: Adi biara emwa eye unkubuo. Ye pia.
1: Yes.
0: Shawa nasi.
1: Amen.
0: Umunye bi ne tiaso.
1: Yes.
0: Yare. Biara.
1: Jesus.
0: Fiutrisu. Kwa fumo nasi.